0: Deset sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.